kuria torne pargyvenę. Ei visadai karų parešti avūrą, jame čardinėra sa primavera. Lautum namie tėvinė menelare, čia kanto